Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: Kriva karta i Kappa Kambi. U nastupu još malo dalmatinske glazbe. Evo ja ću pročitati Tohaljini, šalim se, u BiH postoji predivna kapelica Svetog Ilije Proroka u kojoj se moli časti Sveti Ilija. Blagoslovljen blagdan Svetog Ilije, zaštitnika BiH, svima od srca želi Katja iz Zagreba.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sasedi iskrca.

Možda je more po njoj dobilo ime, jer bila je plava ko Bari. Našu su sreću potopile plime i mi smo je uzaludno.

Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Mudri, a vi u nastavku slušate U malom svijetu tvom. Ja se nadam da će vam malo uljepšati dan, a vi ostanite uz valove HKR-a.

Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Mudri, a vi u nastavku slušate U malom svijetu tvom. Ja se nadam da će vam malo uljepšati dan, a vi ostanite uz valove HKR-a.

Dolazimo do dva velika hita. Jedan je Da li znaš da te volim grupe Time. Njih ćemo slušati u obradi The Tura iz 2007. godine, a zanimljivu verziju jednog od najvećih hitova Kiće Slabinca, pjesmu Plavuša, napravio je Fluentes 2016. godine. Čujmo i jednu i drugu skladbu. Da li znaš